Kuna meuri riki ngoe ya kwa teime toa ndone ya wanipanani meuri FM 89.9 na wanipaka ntaye hei. Ipuni ngoe ya kwa manga spara isira. Tita ingai wapime isu wati minis na kwenye mewa na teime toa ndeiri itano kwa nono ngora. Kuna maikana kuna nanganiku te temerurung karawa kina kwa spangam te paka ntaye hei. Ipuni kame awa nanum nono ngora ke me iyo nam tapa meikan. Sina kaina kwa riki na kwenye kuna ratokura na iyo me iron Brian Adam, Cloud Number 9.

kuna mewri riki nkwe ya kwa teme toa. Rona ni tita iriki yu, ipuni na kwe mkwe ya kwa spara isi rande, tita iriki na pe yu, yu anipanani mewri FM 89.9. Tita inkai tepi mewa riki temini, so ya nangpo isu waki. Uringa ni poni isu wa na mga reisi kume tiru ni kariki rongono, mene panani kidipes, buki nungu ram te mwanta iriki ya pori iri ya yu. Na reitana kwa riki kanon nungu ram, me kuna mtokorana yu, Cowing Pack West.